0: i e amarugindo te keras.
1: Gadoša je penaska je si je katar motivacija bute manušenge. Vuksen od bilning ando švedo si but atraktivno, baro. So stare romči pa su in gote?
0: Kade si, ke si lenge zakonu, da si specifični zakonu, da normalna de komuni, taj ando in trego tem, taj či pa stole romengi, či bilin rom te peden ande kodi struktura. Znači, mangelen dar tavenle skolli utbildningar kaver mai bare te bin te jan pe yek kaver utbildning va yrkesutbildning. No ame kama se das vek possibiliteto te birin te kompletirin penge beti penge skolli te shaire sergikote vele a chare skanosi amarosi.
1: Interessantno kai del pe gade shaipe ta importantno si edukacija te sartuso penes te gianan de scola te shaita aven vian de bucia te aven includiri me ando tem. Numa pena minge, kon shaita rodel go te, kon shaita velano go do ke di pe de šupan što majo, taj kaj ka vel go do ke di pe, shaita penesa minge?
0: Samo rašaj aven, kam bi bolo sami znači katere deš oktober, či kaj šovar deš berš konsiv, šaj birin ta ven, ta šunen, taj kado avlandi biblioteka, bušolek biblioteka, ideo, o bloku lagotan, štar, ando område Drottninghög ando Helsingborg.
1: Penomenge so shai sarjalo processo kai mus te kerel pe an sökan vai te rodel pe te ramol pe vare kai o anava e si blankete sarlen pe gindo.
0: No, ja kana pe kaduci di pe gindis nai. Naci vom shai aven sa koi shai avel kadu a kana kamare organizasi kate amare freningu da sosi romane kiren kadu kadi informacia da parla kodo znači a me penaslenge kandikadi informacija penaslenge meta o NSHF konsian dekado vuxen ut buildinge ka me kera buci i vo habla mansa ta penela lenge save possibilite tu rasi a tu ci dikasa sa jamo proceso mai angle
1: su tu ja kere save si gola possibiliteta su si so shaite kerel motivacija varekaske kona shunela me na kanando radio save traina do Helsingbori te avente roden
0: Možda kad si omaj glavno si jo te keras motivacija znači te dasle zorte dasle varsosko suporto znači kad si amare 2-3 organizacije romane kai si amare članu da penas taj von kene šukares buči, taj von mangen te crden penge članon, penge manušen, amare romen kaj si sa, entrego Helsingborg, taj vi kruja, lando Helsingborg, mangasle, pekado, a dasle kado posibiliteto, a ek motivacija, te diken ke si šansas, ke šaj jan te studirin vi kanasi maj pure, taj vi konsi etcera kon kasnaj sa intregi peske betigu ragata.
1: Te penas vi je manšenge sa vešuneno radio, Stefano Kudzikov sa vosan proces lederan do Helsingborg stad, siga de. Pena menge, kon kerel aranšera sa godo? Tu men keren godo međano?
0: O foro je komuna, znači o arbetsmarknadsförvaltningen, o vuxen utbildningen, kaj kera buči, taj ame keras kado, kadi informacija ko jes, kado keras amete, te akaras amare romente, dasle kadi informacija, so shai keren a so birin te keren a sari savo possibiliteto a me shai tatle savo zotipe shai derle o Helsingborg stade.
1: So te keras je ke resume te hačeras mi što gados je informativno ke dimos, informacions möte, kaj shai vore shai ta vengo te pučempe, te diken savi possibilita si ilen te dukinempe te ingarene ke bučas, iga des. Stefano. Numa o mai važno, mai importantno pucipe, so musete pucaftu, so tu mene kadene manušen te ham te pengote, si fika, save kašunela kala.
0: Ja, vorta, normalno, ke kate dasle fika, ka belbe švediska, kafe fika, taj normalno ke kadosi je ke pala mizmeri šove časom go ke zdipe, amaru či dipe, taj pačas ke ašunena mare manuš, taj vi birinate avem pe kato či dipe.
1: A mene i saras tuke, Stefano Kuzikov, proces ledare for romski kludering, Susana Menca, Ando Radio Romano.
0: Najstu menge, tamen bahta.
2: Branko Cerapovski i si ekterno rom, katero foro Helsingborg. Vovkerel buči ando arbetsmarknadsförvaltningen ando Helsingborg stad. Te penel, so de si pare, ta velpečike buča, sa ve avdivero dene manuš, taj sar vov žutilen.
3: Tavim Bahtali Savorajene me Bushova Branko Serapovski Hekera Buchi Ando Helsingborg Stad.
1: Och Branko Serapovski sieg Terno Rom Katoroforo Helsingborg Vovkerel Buchi Ando Arbetsmarknadsförvaltning Ando Helsingborg.